0: proste skelety w szkafu. Skelety w szkafu. Proste skelety.
1: Радіо «Алмазний край». Мирный 102.4 FM. 102.4 FM.